motote na yao, motote na yao, esuka. Besuka na besuka, besuka na besuka, besuka na besuka, o matoi mese.